alájọṣọmọlú ọ̀hún. Bó o lọ ṣe rìn tó fi do lókìkí. Àwọn aṣẹ́wó ńlá lájọṣọmọlú ṣe kó tó padà do lókìkí kó tó padà do lówó. A tún kẹ́kọ̀ọ́ lára alájọṣọmọlú lálẹ́ òní. Bàbá tí a kò lọ́dọ̀ alájọṣọmọlú. A tún padà dọ́dọ̀ ọmọ ìlú Pétù Ìjèṣà kan. Ọmọ ìlú mi kan a dọ́dọ̀ rẹ̀.